Psalm 23. Ebenuka, kwena ko akofra na do rio. No vinye o mebele na do rio. Mawa mebele na do rio. Nuka ise se ona yama. E olo kobe si mela si ono vinye